인터내셔널 너스 데이 하이드나 제히 쿠딩기 미 따라니 토예시부 말림 신부통나 방톡나리 노미데시부 레디 위드 더 레임 하이니 강나리바 플로렌스 나이팅글기 마폭 노미트부 닝싱도나 방톡나리 그리미언 와르다 플로렌스 나이팅글나 로키베 토당 아속바 아나발란미 가야부 섹신나 루나자나 도키바 마하키 토당 Kau bercum loy. Lu nana lamcat cajat pajana. Thaukzal hai ba magul sing tana. Ana ba kaya gi thamoy bu. Amadi hak sang bu. Fagat pa ngam hangani hai na. Achet pa thaja basu thambirami. Nurse ke sinfam da lai biri basing bu. Ijat lai na. Awang ba thakta. Thangkat na bu hona ba dasu. Mahak na. Achou ba thokdang. Lo birami. Kathok pa. Honaba kanba, nungsina taubiba, pumna magsina, miyoy bukunaibu, nungay yaifana, tambang ang gani, haibagi wakalon su, Florence Nightingale na, tambirami. Maramasina, ngasigi, kunaya sida, nurse ki sinfamda, laibiriba, pumna magpo, international nurse diyan alakpada, yaifa paugjil pijari, loinana, anaba, amadi, asuanba, narakadaba, Singdagi, ngakthok pina na bagi damakta, lamdam masigi, nurse ki sinfamda laybiri bapum na mangasu, asyat pa wakalon singasi, thambigani hai bagi, asyat pa thalja basu, thamjari.